0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.

cm godišnje, pokazuju novi naseni i satelitski podaci. Naučnici upozoravaju da je sleganje tla dodatno ugrožava infrastrukturu i produbljuje hroničnu krizu vode. Meksička prestolnica i okolni gradovi izgrađeni su na jezerskom dnu, zbog čega je područje posebno osjetljivo na sleganje tla. Dugotrajno intenzivno crpljenje podzemnih voda uz

dnevne od 21 do 26 stepeni. U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Temperature vazduha od 18 do 24 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Megaflex Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidraulične creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Temperature vazduha od 18 do 24 stepena.

Kasnije su u malim grupama počeli dolaziti na ostrva. Danas poznati kao Maori, u početku su bili podijeljeni u brojna plemena, sve do dolaska Evropljana, koji su im dali ime Maori, što znači obični. Holandski istraživač Abel Tasman otkrio je Novi Zeland Evropljanima 1642. Tek posle 127 godina, tačnije 1769. James Cook je stigao do Novog Zelanda na svom prvom putovanju, napravio mapu oba ostrva i vratio se u Veliku Britaniju sa izvještajem o stanovnicima i bogatstvima Novog Zelanda. Prve evropske baze na Novom Zelandu bile su ispostave kitolovnih kompanija. Od 1839. do 1849. Novi Zeland je bio dio australske kolonije Novi Južni Wales. 1840. Maori su ustupili suverenitet Novog Zelanda Britancima u zamjenu za zaštitu njihove zemlje od Francuske, koja ih je htjela kolonizirati. Povremene borbe između plemena Maora i doseljenika oko prava na zemlju i trgovinu trajale su gotovo 20 godina, sve do 1860. kada su britanske snage uspjele suzbiti sav otpor Maora kolonijalnoj administraciji. Zlato je otkriveno sredinom 19. vijeka na južnom otoku i privukao je veliki broj britanskih doseljenika.

Novozelandski vojnici su u bici na Somi, kao i oba svjetska rata, borili se na strani Velike Britanije. Maorski poglavica Hone Heke pokrenuo je 1845. veliki ustanak protiv Britanaca, koji je značio početak takozvanih Maorskih ratova, koji će potrajati do 1872. Domorovci su bili poraženi, te su izgubili većinu zemlje, a osim u ratovima, bili su i desetkovani bolestima bijelih doseljenika. Između 1860. i 1890. Novi Zeland našao se u teškoj ekonomskoj krizi zbog ratova sa Maorima, smanjeno je kopanje zlata, te pada cijena vune i pšenice na svjetskom tržištu. Ponovnom ekonomskom usponu pripomoglo je uvođenje brodova hladnjača 1882. koji su omogućili izvoz mesa, sira i putera u Veliku Britaniju. 1891. na vlast dolazi liberalna stranka i među prvima na svijetu provodi opsežni program socijalnih reformi, između ostalog i pravo glasa žene 1893. i penzije 1898. godine. Novi Zeland je 1907. odlukom britanskog parlamenta postao dominion u okviru britanskog carstva. U Prvom svjetskom ratu više od 100.000 novozelanđana borilo se na strani Velike Britanije. Zatim je Novi Zeland kao proizvođača sirovina jako pogodila svjetska ekonomska kriza 1929. do 1934. godine. U Drugom svjetskom ratu Novi Zeland ponovo učestvuje na britanskoj strani, i to otprilike sa 140.000 vojnika, a poslije rata više se oslanja na Sjedinjene Američke Države i učestvovanje u Korejskom i Vijetnamskom ratu.

Tereza Kesovija je hrvatska pjevačica šansona i pjesama u stilu muzike Mediterana. Rođena je 3. oktobra 38. godine u Konavlima, selu u Dubrovniku. Lični život Tereza je odrasla u Dubrovniku sa ocem Antunom, maćehom Jelom i bratom Perom. Bili su siromašni, ali pjevačica se rado sjeća tog perioda. Njena majka je preminula kada je imala samo mjesec dana, a otac se oženio udovicom koja nije mogla da ima djecu. Zato je svu ljubav prenijela na Terezu i njenog brata. Kada je imala 7 godina, postala je član hora radio stanice Dubrovnik i tako je zavoljela muziku. Željela je da pohađa muzičku školu, ali majka je insistirala da nauči zanat, zbog čega je uporedo išla i u stručnu školu. Napustila je nakon mjesec dana jer je mrzila matematiku.

0: slušate TK Radio.
1: Završila je srednju muzičku školu odsjek flauta. Taj instrument je bio veoma skup, pa je Terezin otac prodao svinju da bi joj ga kupio. 1958. godine je u Ljubljani pobjedila na takmičenju na kome su učestvovali mladi muzičari iz cijele Jugoslavije. Satima je vježbala na svojoj flauti i bila je uplašena jer je prvi put u životu napustila voljeni Dubrovnik. U Zagrebu je upisala muzičku akademiju i svirala je u simfonijskom orkestru Radio Zagreb. Diplomirala je na odsjeku za flautu. Prvi veći nastup je imala 1961. godine u zagrebačkom Varijetu. Zarađivala je sa Zdenkom Rujićem, Arsenom Dedićem, Kemalom Montenom i mnogim drugim.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Temperature vazduha od 18 do 24 stepena.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Idemo mi na još jedno putovanje. Ovoga puta naši talasi će nas odvesti do prelijepog Novog Zelanda. To je ostrvska država u jugozapadnom Tihom okeanu, jugoistočno od Australije. Sastoji se od dva veća otoka, sjevernog i južnog, te većeg broja manjih otoka. Na maorskom jeziku, koji je službeni kao i engleski, ime Novog Zelanda je Aotearoa, što u slobodnom prevodu znači zemlja dugog bijelog oblaka. Površina ove interesantne zemlje iznosi 268.000 kvadratnih kilometara i imaju nešto preko 4 miliona stanovnika. Istorija Novog Zelanda relativno je kratka. Ovo je zadnje naseljeno kopno na zemlji. Prvi ljudi koji su se doselili na Novi Zeland bili su sa prostora istočne Polinezije u 13. vijeku. Polinežani su zemlju otkrili sa svojim istraživačkim plovidbama, a kasnije su malim grupama počeli dolaziti na ostrva. Danas poznati kao Maori, u početku su bili podijeljeni u brojna plemena, sve do dolaska Evropljana, koji su im dali ime Maori, što znači obični. Holandski istraživač Abel Tasman otkrio je Novi Zeland Evropljanima 1642. Tek poslije 127 godina, tačnije 1769. James Cook je stigao do Novog Zelanda na svom prvom putovanju, napravio mapu oba ostrva i vratio se u Veliku Britaniju sa izvještajem o stanovnicima i bogatstvima Novog Zelanda. Prve evropske baze na Novom Zelandu bile su ispostave kitolovnih kompanija. Od 1839. do 1849. Novi Zeland je bio dio australske kolonije Novi Južni Wales. 1840. Maori su ustupili suverenitet Novog Zelanda Britancima u zamjenu za zaštitu njihove zemlje od Francuske, koja ih je htjela kolonizirati. Povremene borbe između plemena Maora i doseljenika oko prava na zemlju i trgovinu trajale su gotovo 20 godina, sve do 1860. kada su britanske snage uspjele suzbiti sav otpor Maora kolonijalnoj administraciji. Zlato je otkriveno sredinom 19. vijeka na južnom otoku i privukao je veliki broj britanskih doseljenika.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Novozelandski vojnici su u bici na Somi, kao i oba svjetska rata, borili se na strani Velike Britanije. Maorski poglavica Hone Heke pokrenuo je 1845. veliki ustanak protiv Britanaca, koji je značio početak takozvanih Maorskih ratova, koji će potrajati do 1872. Domorovci su bili poraženi, te su izgubili većinu zemlje, a osim u ratovima, bili su i desetkovani bolestima bijelih doseljenika. Između 1860. i 1890. Novi Zeland našao se u teškoj ekonomskoj krizi zbog ratova sa Maorima, smanjeno je kopanje zlata, te pada cijena vune i pšenice na svjetskom tržištu. Ponovnom ekonomskom usponu pripomoglo je uvođenje brodova hladnjača 1882. koji su omogućili izvoz mesa, sira i putera u Veliku Britaniju. 1891. na vlast dolazi liberalna stranka i među prvima na svijetu provodi opsežni program socijalnih reformi, između ostalog i pravo glasa žene 1893. i penzije 1898. godine. Novi Zeland je 1907. odlukom britanskog parlamenta postao dominion u okviru britanskog carstva. U Prvom svjetskom ratu više od 100.000 novozelandžana borilo se na strani Velike Britanije. Zatim je Novi Zeland kao proizvođača sirovina jako pogodila svjetska ekonomska kriza 1929. do 1934. godine. U Drugom svjetskom ratu Novi Zeland ponovo učestvuje na britanskoj strani, i to otprilike sa 140.000 vojnika, a poslije rata više se oslanja na Sjedinjene Američke Države i učestvovanje u Korejskom i Vijetnamskom ratu.

0: Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
1: Dobro vam veče. Pred nama novo izdanje podcasta Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. U meni i mojim gostima pjesnički damar, u čijem ritmu ćemo